0: امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے یو جی سی این ای ٹی جون 2026 کے انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کے پھر سے کرائے گئے امتحان کی عبوری آنسر کیز جاری کر دی ہیں۔ امیدوار اس مہینے کی 13 تاریخ تک یو جی سی این ای ٹی پورٹل کے ذریعے آنسر کیز کو آن لائن چیلنج کر سکتے ہیں۔ این ٹی اے نے انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کے پرچوں میں کئی غلطیوں کے بارے میں شکایتیں موصول ہونے کے بعد یو جی سی این ای ٹی امتحان کے ان 3 پرچوں کا امتحان دوبارہ کرانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی سرزمین پر 9/11 کو ہوئے سب سے خطرناک حملے کو 25 برس ہو گئے ہیں اور امریکی شہری اس کے تقریباً 3,000 متاثرین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو ہائی جیک کیے گئے 4 مسافر طیاروں کو اس حملے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ان حملوں کے جواب میں امریکہ نے القاعدہ کو نیست و نابود کرنے اور اس کے لیڈر اسامہ بن لادن کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان پر فوجی حملہ کیا تھا۔ اسامہ 2011 میں پاکستان میں ایک کاروائی کے دوران مارا گیا تھا۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج 36 گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشا میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ دن کے وقت اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور مغربی بنگال میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل تک تمل ناڈو، اوڈیشا، پدوچیری اور کرائیکل میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ دن کے وقت زیادہ درجہ حرارت کے بعد آج کیرلم کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے پتنم تھٹا، کوٹائم، ایرناکولم اور اڈوکی اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے زیادہ مستحکم، زیادہ پائیدار اور زیادہ مساوی صحت نظام کی تشکیل کی خاطر علاقائی شراکت داری اور اجتماعی کوششوں کو مضبوط کرنے کے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر موصوف نے تیمور لیستے کے دلی میں جنوب مشرقی ایشیا کے لیے عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او کی علاقائی کمیٹی کے 79ویں اجلاس سے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ جناب نڈا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے زیر قیادت بھارت صحت کی ابتدائی دیکھ بھال کو مستحکم کرنا، معیاری خدمات کو وسعت دینا اور متعدی اور غیر متعدی بیماریوں دونوں پر توجہ مرکوز کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ اجلاس میں بھارت کو عالمی صحت تنظیم جنوب مشرقی ایشیا خطے کے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ صحت کے وزیر نے کہا کہ یہ اعزاز گزشتہ دہائی میں بھارت کی عوامی صحت کے سلسلے میں حصول یابی کو تسلیم کرتا ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ کل رات دبئی میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو 40 رن سے ہرا دیا۔ آج دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اس میں جیتنے والی ٹیم اتوار کو فائنل میں بھارت سے مقابلہ کرے گی۔ کل جنوبی کوریا کے چانگ وانگ میں عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ کے پہلے دن بھارت نے ایک مضبوط شروعات کرتے ہوئے سونے کا 1، چاندی کے 2 اور کانسی کا 1 تمغے سمیت 4 تمغے جیتے۔ مونا اگروال، اونی لکھارا اور ملی شاہ پر مشتمل خواتین کی بھارتی ٹیم نے R2 10 میٹر ایئر رائفل سٹینڈنگ SH1 ٹیم مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کہنے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے برکس سربراہ میٹنگ کے انعقاد سے متعلق خبروں کو اپنی شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، دلی برکس سربراہ اجلاس کے لیے تیار، مہمانوں کی آمد شروع۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، بھارت کی ڈپلومیسی کا اثر ٹرمپ سمیت پوری دنیا کی برکس سمٹ پر نظر۔ اسی اخبار نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو بھی نمایاں کیا ہے کہ بھارت ترقی اور عملی تعاون کو ترجیح دینا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم مودی کی اسماعیلی طبقے کے 50ویں امام پرنس رحیم آغا خان پنجم سے ملاقات کی خبروں کو اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اہم بین الاقوامی خبروں کی سرخیاں اس طرح ہیں، یمن میں حوثیوں کا بحیرہ احمر کے ساحلی شہر موقع پر قبضہ، ٹرمپ نے وسط مدتی انتخاب جیتنے پر ہر امریکی شہری کو $5,000 دینے کا وعدہ کیا۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ 18ویں برکس سربراہ میٹنگ

0: صدر مسعود پزشکیان، ابو ظہبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان اور ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد علی شامل ہیں۔ برازیل کی نمائندگی وہاں کے وزیر خارجہ ماورو ویے ایرا کریں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان السعود بھی اس سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ سربراہ میٹنگ کل جامع عالمی حکمرانی اور کثیر رخی نظام کو مضبوط بنانے کے موضوع پر برکس رکن ملکوں کے بند کمرے کے اجلاس کے ساتھ شروع ہوگی۔ برکس ممبر ملکوں کے رہنما بھارت منڈپم میں بھارت انوویٹس نمائش بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد وہ مشترکہ طور پر شجرکاری کریں گے۔ شجرکاری کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے شاندار عشائیہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی سربراہ میٹنگ کے موقع پر برکس ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ کئی دو طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے۔ اتوار کے روز وزیر اعظم مودی برکس کے شراکت دار ملکوں کے رہنماؤں اور مدعو مہمانوں کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ رہنما مضبوط اختراع، تعاون اور پائیدار ترقی کا قیام، جامع عالمی ترقی کے لیے مستقبل کی تعمیر کے موضوع پر منعقدہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سے پہر نئی دلی میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ دونوں رہنما روس یوکرین تنازع، مغربی ایشیا کے حالات، تجارتی تعلقات اور توانائی کے شعبے میں تعاون جیسے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ صدر ولادیمیر پوتین کل سے شروع ہونے والی برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے آج صبح سویرے قومی راجدھانی پہنچے۔ وزیر اعظم مودی آج شام ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ صدر پزشکیان آج سے پہر نئی دلی پہنچنے والے ہیں۔ مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر دونوں رہنماؤں کی اس ملاقات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ توقع ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی حالات و واقعات گفتگو کے اہم موضوعات میں شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم مودی قومی راجدھانی میں اپنی مصروفیات کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ استحکام ہر ملک کے اقتصادی حکمت عملی کا مرکزی عنصر بن چکا ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ وسیع تعاون اور مضبوط شراکت داری کے ذریعے پائیداری کو فروغ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ آج صبح نئی دلی میں برکس کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ سربراہ میٹنگ ایسے وقت ہو رہی ہے جب عالمی سیاسی اور اقتصادی نظام میں نمایاں تبدیلی رونما ہو رہی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ برکس مختلف لیکن ایک دوسرے کے لیے تکمیلی وسائل، بازاروں، صلاحیتوں اور تجربات رکھنے والی معیشتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گروپ مختلف طریقہ کار کا موازنہ کرنے، ٹھوس انتظامات کو مضبوط بنانے اور رکن ممالک کے لیے دستیاب مواقع کو وسیع کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ سال برکس کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس گروپ کے ادارہ جاتی تعاون کے 20 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے برسوں کے دوران برکس اپنی رکنیت، ایجنڈے اور تعاون کے طریقہ کار کے لحاظ سے نمایاں طور پر ترقی کر چکا ہے۔ نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: اس دوران روس کے اقتصادی ترقی کے وزیر مکسیم دیشنیکوف نے کہا کہ برکس ممالک عالمی معیشت کے تقریباً ایک چوتھائی حصے کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ ایک پائیدار مستقبل کے لیے مضبوط آواز ہیں۔ برکس عالمی معیشت میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہی ہے۔ گروپ کی ابھرتی ہوئی معیشت اور تجارتی اہمیت پر پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
2: برکس میں ابھرتی اور ترقی کرتی ہوئی 11 بڑی معیشتیں یکجا ہوئی ہیں۔ اس سے عالمی آبادی کے تقریباً 49.5%، عالمی جی ڈی پی کے تقریباً 40% اور عالمی تجارت کے تقریباً 26% حصے کی نمائندگی ہوتی ہے۔ برکس ممالک ایک دوسرے کو تقریباً 1.10 ٹریلین ڈالر مالیت کی اشیاء برآمد کرتے ہیں، جو ان کی مشترکہ عالمی برآمدات کے 18.8% حصے کے برابر ہے۔ یہ ممالک اپنے ساتھی برکس ارکان سے 1.4 ٹریلین ڈالر مالیت کی اشیاء درآمد بھی کرتے ہیں، جو ان کی عالمی درآمدات کا 21.6% حصہ ہے۔ برکس ملکوں کے ساتھی بھارتیہ اشیاء کی مجموعی تجارت 2020-21 میں 203.1 ارب ڈالر تھی، جو 2025-26 میں 417.5 ارب ڈالر ہو گئی ہے۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ارم ناز۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ اگرچہ دہشت گردی کا خطرہ مسلسل نئی شکل اختیار کر رہا ہے، بھارت کا ہر قسم کے دہشت گردی کی روک تھام کا عزم بدستور غیر متزلزل ہے۔ امریکہ میں ہونے والے خطرناک 9/11 دہشت گردانہ حملوں کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ دہشت گردی کے سبب دنیا بھر میں بے شمار انسانی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ انہوں نے سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہونے کی حیثیت سے بھارت کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کی لعنت سے نمٹنے کی تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے 2014 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع 9/11 میموریل اور میوزیم کے اپنے دورے کی کچھ جھلکیاں بھی شیئر کیں۔ دلی میٹرو نے آج بتایا کہ میٹرو خدمات برکس سمٹ کے دوران ٹریفک بندشوں کی وجہ سے اتوار کو سبھی لائنوں پر صبح 6 بجے سے شروع ہوں گی۔ دلی میٹرو نے بتایا کہ یہ فیصلہ امتحانات میں شامل ہونے والے طلبہ اور عام لوگوں کے بآسانی اور بروقت آنے جانے میں سہولت کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ چین کے موکی شہر میں جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم سیمی فائنل میں ملیشیا کی ٹیم کے ساتھ کھیلے گی۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2:15 سے کھیلا جائے گا۔ امریکی اوپن ٹینس میں دفاعی چیمپئن ایرینا سیبالینکا اور دوسرے درجے کی ایلینا ریباکینا کی نے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ایلینا نے نیو یارک میں دوسرے سیمی فائنل میں چوتھے درجے کی کوکو گوف کو 3-6, 6-4 اور 6-4 سے ہرا کر تیسرے گرینڈ سلیم خطاب کے لیے جگہ بنائی۔ مردوں کے سنگلز میں سرکردہ کھلاڑی جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف کا مقابلہ پہلے سیمی فائنل میں آج دیر رات ایک غیر معروف کھلاڑی کرین کچانوف سے ہوگا، اور سیمی فائنل میں 8 درجے کے بین شیلٹون سے 11 درجے کے فرانسیسی تیافو کے ساتھ کھیلیں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی بھلائی سے متعلق امنگوں کے ساتھ مثبت مذاکرات کی امید ظاہر کی ہے، جیسا کہ عالمی رہنما کل سے شروع ہونے والی برکس سمٹ کے لیے نئی دلی میں یکجا ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج روسی صدر ولادیمیر پوتین اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ دوطرفہ بات چیت کریں گے۔ قومی راجدھانی میں برکس تجارتی فورم کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے برکس کے 20 پورے ہونے کے موقع پر بڑھتی ہوئی مضبوطی، پائیدار ترقی اور تعاون کے لیے کہا ہے۔ بھارت نے امریکہ میں 9/11 کے وحشیانہ حملوں کے 25 پورے ہونے کے موقع پر دہشت گردی سے لڑنے کے لیے اپنے پختہ عزم کو دہرایا ہے۔ چین کے شہر موکی میں مردوں کے جونیئر ایشیا کپ ہاکی کے سیمی فائنل میں آج دوپہر بھارت کا مقابلہ ملیشیا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi expresses hope for positive discussions with aspiration for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow. Prime Minister Modi to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian today. BRICS Business Forum begins in national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years. India reiterates unwavering resolve to combat terrorism on 25th anniversary of horrific 9/11 attacks in the US. In men's junior Asia Cup hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. And in US Open tennis, defending champion Arina Sabalenka and second seed Elena Rybakina set up women's singles title clash. Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow. In a social media post today, Mr. Modi expressed confidence that the conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective. Our correspondent reports that the 2-day summit, which will be held at Bharat Mandapam, will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE.
4: The theme of India Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Iranian President Masoud Pezeshkian and Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh

سامعین کی خدمت میں فرین اقبال. سامعین، قوالی ایک ایسا روحانی اور موسیقی کا امتزاج ہے جو خاص طور پر برے صغیر و پاک و ہند میں پایا جاتا ہے. قوالی ایک ایسی ادبی اور موسیقی کی صنف ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، صوفیوں اور اولیاء اللہ کی منقبت بیان کی جاتی ہے. آئیے سامعین سنتے ہیں ایک ایسی ہی پرسوز قوالی.

سامعین، ابھی آپ اسلم صابری اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ خوبصورت قوالی سن رہے تھے۔ سامعین، قوالی کا بنیادی مقصد لوگوں کے دلوں میں روحانی خوشی پیدا کرنا ہے اور انہیں خدا کے قریب لانا ہے۔ یعنی قوالی ایک ایسا فن ہے جو انسان کو روحانی طور پر بیدار کرتا ہے۔ قوالی عشق و محبت اور معرفت کا پیغام دیتی ہے۔ آئیے سامعین، محسوس ہوتے ہیں ایک ایسی ہی سحر آمیز قوالی سے۔

سامعین، ابھی آپ جمیل احمد اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ قوالی سن رہے تھے۔ سامعین، قوالی وحدت اور امن کو بھی فروغ دیتی ہے، لوگوں کو ایک ساتھ لا کر وحدت اور بھائی چارے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ قوالی ثقافت اور صوفی موسیقی کو زندہ رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ قوالی کا پرسکون اور مراقبے والا انداز ذہنی تناؤ میں بھی مدد کرتا ہے۔ آئیے سامعین، سنتے ہیں یہ خوبصورت سی قوالی۔

سامعین، ابھی آپ نصرت فتح علی خان اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ قوالی سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام محفل سماع۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فرحین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

روسیوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کو آج 25 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کے دہشت گردوں نے 4 مسافر طیاروں کو اغوا کیا تھا۔ پورے امریکہ میں آج ان حملوں میں جان گنوانے والوں کے لیے یادگاری تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جان گنوانے والوں میں آگ بجھانے والا عملہ، پولیس افسران، ہنگامی کارکن اور عام شہری شامل تھے۔ اس دوران وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ایسے میں جب دہشت گردی کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، دہشت گردی کی سبھی شکلوں اور مظاہر کے خلاف بھارت کا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ جونیئر ایشیا ہاکی کپ میں آج کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں مردوں کی جونیئر بھارتی ٹیم نے ملائیشیا کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارتی ٹیم چین کے شہر موکی میں ہونے والے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی کپتان انمول ایکا نے 2 گول کیے جبکہ سکھویندر نے 1 گول کیا۔ فائنل میں بھارت کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا۔ جنوبی کوریا آج شام پاکستان کو 4-1 سے شکست دے کر فائنل میں پہنچا ہے۔ اس دوران خواتین کی جونیئر بھارتی ٹیم کل سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کا مقابلہ کرے گی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کل اتراکھنڈ، آندھرا پردیش، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، مہاراشٹرا اور چھتیس گڑھ میں تیز بارش کا امکان ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کل صبح سویرے قومی راجدھانی دلی کے کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے 18ویں برکس سربراہ میٹنگ سے پہلے آج نئی دلی میں 2 طرفہ بات چیت کی۔ اس دوران مختلف سیاسی، اقتصادی، دفاعی، توانائی اور مقامی اور عالمی موضوعات پر ہوئی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ وزیراعظم نے ایران کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی 2 طرفہ ملاقاتیں کیں۔ برکس رکن ممالک کے سربراہان نے برکس کاروباری فورم کے رہنما اجلاس میں شرکت کی۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ برکس کی معاشی طاقت باقی دنیا سے دگنی رفتار سے بڑھی ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کے نزدیک باب المندب میں واقع اسٹریٹجک اعتبار سے اہم یمن کے مایوں جزیرے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور ہاکی میں مردوں کی جونیئر بھارتی ٹیم چین کے موکی میں ملائیشیا کو شکست دے کر ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

0: کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ عرض کیا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل،
1: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، بہت
0: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟